0: Або чуркоцо.
1: Так, о, глюскоцо.
2: Глюскоцо, глюкоцо гоніме ми.
0: Глюскоцо, глюркоцо, чуркоцо. Мєній або лащій, шішей. Ріка йо в герах глюскотата. Тільки каш налівам веду до кани або до зберка, веда глюскоцо.
3: Глюра, то є пен вілє, а глюскоцо, то є пен міні.
2: То тільки глюскоцо глючивете і кани пен та веда, каш то доліош. Глюскоцо, глюкоцо гоніме ми.
0: А то глюскотані, тен глюскот, йо тільки ти рісвишаш.
4: Jo gluskotatu vedu betrebali, při taky gocoše, zájemne svoka su nam žínca zasi rozkvadli naše vysanárie. Žínca ste autoci byli na pomec a na fortua z mesta a Bernat Natke z Nui s Alfred Kerzmarik z Prijavoza a Frucok Šamar z Trenova. Dalšny přínos k ríže naša sárska riec slyšeša zase za dva týždňa. Tam píše Dani, ešte vo vedu, ale za to má autorka za vás druhé svoka, dajša se přechvátaš.
5: Ty robíš moje matce robíš ty. Ty dračeš moje čuje dračeš ty.

0: скорочення.
1: Ктва а шеш часа тому народному дню жінця гратулюємо наш глюцне народний народ. Тойо Александра Драгуа, він жива ако рецне педагога в рецнем центрумі. Вітай го в міще. Коліколки а колеги центрума жильце йому вєле стровощі а ясовощі пшілуцим живинським ліше, а ми вет радія се любим пестровинням пшізам кньоме, а жильцем вам пшовша рідне бостаку свіжінь.